0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: palasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloqi ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun kerakliymiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: Nazo, bilasanmi, mancha rassa zo'r tush ko'rdim-da, o'rta.
2: Qanaqa tush ekan?
3: Bilasanmi, mancha tushimda super yulduz bo'lib qolmandek, hamma muxlislarim mana atrofimda parvonamish.
2: Xo'sh, nima bo'pti shunga? Nimasi zo'r endi?
3: Ech, o'rta, shu tushimmi? O'ngidan kelish uchun nima qilsam bo'larkini?
2: Kamroq uxlash kerak, yotirmasdan soat 9 o'ngacha. O'shanda bunaqangi ahmoqona tushlarni ko'rmaysan.
3: Men seni o'rtog'im deb gapirsam-u, sen meni orzularimga qarshi chiqyapsanmi? Qanaqa odamsan o'zi nazo.
2: Agar bilsang, men oddiy odamman. Bundan tashqari, tush degan narsalarni odamlar ko'radi, hamma emas.
3: Nima? Men odam emasmanmi?
2: Iya, o'rta, shu kungacha kimligingni bilmasmiding?
3: Nazo, bo'ldi, hazillashma.
2: Agar bilmasang, etishim mumkin. Sen zaparkdagi maymunga o'xshagan jonzotsan.
3: Nima?
1: İki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Keksalik inson umrining sokin davridir. Chunki odam keksayganida katta hayotiy tajribaga, teran aqlga ega bo'ladi. Shunday paytda ularning ko'magi va maslahatiga yoshlar doimo ehtiyoj sezadilar. Agar yoshlarimiz mehnatsevar, halol, diyonatli, el ishi uchun fidoi bo'lib tarbiya topmoqni istasalar, keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan foydalanishlari lozim. Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: kelin Fransiyasa Fardan ming-ming taassurotlar bilan keldi. Uyga kelib, ovsiniga maqtana ketdi.
1: Voy, ovsinjon, ovsinjon. Voy, Fransiyani ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz.
2: Voy, qani-qani gapirinchi. Xo'sh, Fransiya qanaqa ekan?
1: Fransiyami? Voy, Fransiyani ta'riflashga so'z topolmayapman.
2: Rostdanmi? Voy, Parij qanaqa ekan? Chiroylimi?
1: Voy, Parij, bilasizmi? Parijnichi? Ta'riflashga so'z yo'q.
2: Yo'g'e. Eyfel minorasini ham ko'rdingizmi?
1: Voy, Eyfel minorasichi? Nima desam, shunday qarasangiz, nima deyishga ham so'z topolmayapman, ovsin.
2: Qarang-a, minoraga ham chiqdingizmi?
1: Voy, chiqdim, ovsinjon, chiqdim. Yuqoridan turib o'ng tarafga qarasangiz, voy, ta'riflashga so'z yo'q. Chap tarafga qarasangiz, nima deyishdi? Bilmayman, so'z topolmayapman, ovsin, shunaqa. Shunaqa, ovsin.
2: Voy, buncha chiroyli bo'lmasa bu Fransiya.

В эфире «Империя звука». https://com.ua

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh Oila.
1: Ayaya. Vosta aka, menchi bugun o'zingiz zo'r ovqat qildim.
3: Yo'q, rostami opkichi, qani bir yeb ko'rilichi. Ha, bugun zo'r ovqat qildim, maqtan olsa, qanaqa qilding o'zi?
1: Mana qarang, qovurilgan jo'ja tayyorladim.
3: Jo'ja, qovurilgan jo'ja. Aha, rosa zo'r chiqqandir, ichiga rosa sabzavotlar solgandirsa, yoki mevalardan ham solding mana kitobda yozilganga o'xshab.
1: Ichiga? Tushunmadim. Qanaqa meva, qanaqa sabzavot?
3: O'zim aqara hozirda, ichini ochib tozaladingmi?
1: Yo'q, men faqat patini yuldim xolos. Ichini ham ochish kerakmi?
3: Nima? Ichini ochib bari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, Scoot bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning qayerga ketyapmiz degan savoliga borganda bilasan, deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahsum bo'lmang, chunki sizning hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

0: ich.
1: Nima bu barmoqlaring shiqillaturasan, shaq shuq shaq shuq. Ushlaqam. Va bu yomondir. Buni qilish kerak emas.
2: Nima baqirurasiz? Shu barmoqlar shaqillatsa, akulalar kelmas ekan. Men sizlarni xavf-xatardan saqlayapman.
1: Akulalar?
2: Ha.
1: Sen qayerdasan? O'zbekistondasan. O'zbekiston na akam bor, na dengiz bor. Ko'l bor, daryo bor, suvli dengiz bor. O'tam akula yo'q, hech qayerda yo'q akula.
2: Ko'rdingiz? Men barmoqlarimni shaqillatganim uchun O'zbekistonda akula yo'q. Men sizlarni xavf-xatardan asrayapman. Tavba qildim.
1: Shaqillat barmoqlar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ba'zi yigitlar Toshkent kelsa, shu o'zini tili hali bir 2 yil yurmasa o'zini tilini o'zgartirib, xuddi bir shu yerda bolasiday qilib gapirmoqchi bo'ladi. Gapirsa ham mayli, bemalol. Gapirsin, lekin sal ba'zilari oshirib yuboradi-da odamni sana qilib. Ikkitasi tortishib qolsa, bittasi kelib, yugurib tushib kelib, xuddi shu yerda bolasiday, bunday qarab, "Nima bo'libotdi?" demish. Yana ikkitasi tinchlikmi desa, "Ey, maya qaranglar, tortishmadan biz ham shu yerda bachasi" demish. O'zini mana shu yerlik qilib tutmoqchida ba'zilar. Bir yigit do'stiga qarab, "Men o'rtoq, kelganim ham mana 2 yil bo'ldimi, yo'qmi? Ey, Toshkentni shevasini qiyib tashlayman, sindirib tashlayman" desa, "Yo'q, qani gapirchi" debdi. Hali o'rtoq ham, "Nima gapiraysan? Xohlagan narsangni gapir, qani, tik eshitinglichi" desa, "Mana misol uchun, qo'sh, men ulug' bilan" desa, "Ko'rdingmi, adashding. Toshkentchasiga ulug' bo'lmaydi." Ha desa, "Ullu." Uzr, "Men ullu bilan baliqqa bordim." Ko'rding, yana adashdik. Baliq bo'lmaydi, ballu. Uzr, "Men ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayiq chiqdi." Ayiq emas, ayyu. Uzr, "Men ulu bilan balluga bordim. Oldimdan ayyu chiqdi. Men qo'shdim. Ullu bilan ballu, ayyu qoldi. Ayyu birinchi ulluni oldi, keyin balluni oldi. Qo'rqamdan qattiq ichmasa." Qattiq emas, qattu. Uzr, "Qo'rqamdan qattu ichimman. Qarasam oyog'im tegdi yumshoq narsa. Qarasam mushu."
3: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir yigit kaskalarni kiyib, motosiklni tar etib yoqib, varillatib uchib haydab kelayotganimish. O'zi ham mingi qo'yib haydab kelayotganimish. Yosh qushcha endi uchishni o'rgangan qush, qilib uchib kelayotsa, uzoqdan kelayotgan mototsiklni ko'rib, haligi qush ham qochishga ulgurmasdan, haligi kaskaga kelib, tars etib urilib, qush bichir yo'lni chetiga tushibdi. Mototsiklim g'aq etib to'xtab, umrimda chumolik ozor bermaganman, qushni o'ldirib qo'ydimmi? Ey xudo, deb bunday qarasa, qush bichir pitir-pitir qilayotganmish. Ya, tirik bo'lsa kerak deb to'r bor qushni olib, uyga ketirib, shunday qapasga qo'yib qo'ygan yo'llarga don, non, suv qo'yib qo'ysa, haligi qush ham 5 minutdan keyin siz o'zi kelib qopdi. Ta, nima bo'ldi o'zi? Qaytdimi? Voy, non, don, suv, qapas, voy, odam o'ldirib qo'ydimmi? Deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
4: Orta, men chi endi bir oy o'qishga kelmayman, litseniya olishim kerak.
2: Voy, rostdanmi? Qanday omazza bo'pti ya. Bir oy erkinlikda yashar ekanman-da.
4: Nima? Men bo'lsam erkin bo'la olmaysanmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Men qatki borsam ketimdan dum bo'lib borasan. Qaysi yigitlarga qarasam, daru o'shanga osilib olasan, nazor.
4: Voy, voy, bo'pti. Unda umuman kelmayman. Kelsam ham sen bilan gaplashmayman. Faqat oxirgi marta bu joyga borib o'tiringlar.
2: Faqat bugun emas, nazor. Vaqtim yo'q. Uyga vaqtliroq bor.
4: Unda ertaga. Yo, ke yaxshi, dushanba kuni ko'rishinglar.
2: Ey, yo, dushanba kuni stipendiya berishadi. Sen xvostichkaga qolganing uchun ola olmaysan.
4: Qani bilaman, ola olmasligimni. O'shaning uchun ham sen bilan ko'rishinglar devonmandi. Qornimni to'yg'izib yurarding.
2: Nima, men senga tekin tomorlarni to'ydirib yuruvchimanmi?
4: Iya, bo'lmasam-chi, ish qilibdi. Agar dushanba bo'lmasa, seshanba kuni ko'rishinglar.
2: O'rta, men senga aytvonman-ku, dushanbada stipendiya olaman deb. Nima karmisan?
4: Nima bo'pti o'zing? Men senga seshanba ko'rishinglar devonman.
2: Dushanbada stipendiya olsam, seshanba bozorga boraman, kiyimlar olishim kerak, o'rta.
4: Unda chorshanbada ko'rishsak bo'lmaydimi?
2: Menga qara, Nazo, o'zi san litseniya olasan yoki kafe-makafe yurmoqchimisan?
4: Ha, endi har sohadan bir shingildek.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
6: Baholarimning hammasi a'lo bo'lishini,
7: maoshim oshishini,
8: sevimli poyabzalimni xarid qilishni.
4: Shiram orzu bo'ldi-yu.
5: Orzuingiz shunday bo'lsinki, go'yo amalga oshmasdek bo'lib tuyulsin.
4: Amringizga muntazirman.
5: Xo'sh, siz nimalarni orzu qilasiz?
7: Butun dunyoda abadiy tinchlik bo'lishini, insonlar bir-birlariga faqat yaxshiliklar qilishlarini, yangi sayyoralar kashf etishni, aql bovar qilmaydigan ixtirolar qilishni, yana
5: orzu qilishdan hech qachon to'xtamang.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelin ovsundan jahli çıkıp dedi.
2: Ovsunjon, bu nima qilganingiz? Men sizdan xafaman.
3: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sizni tushunmayapman, ovsin.
2: 3 kun oldin ovsin shkafimdagi kiyimlarim kuya yeyapti. Biror bir doriz bormi deb so'ragandim. Esingizdami?
3: Voy, esimda. Berdim-ku dorini.
1: Ha, berdingiz, berdingiz. Mana, mana bu dorini berdingiz.
3: Xo'sh, foydasi bo'lyaptimi?
2: Voy, qanaqa foyda? Qanaqa foyda? Kuyalar yo'qolishi o'rniga 3 kundan bir mana shu dorizni mazza qilib yeyapti-ku.
3: Yo'g'i, demak hamma yaxshi olsun. Kuyalar mana shu dorini yeyish etgan bo'lishsa, yaxshida.
1: Voy, nimasi yaxshi? G'archillatib yeb o'tirishdi-ku.
3: Voy, xotirjam bo'lavering. Agar kuya dorini mazza qilib yesa, demak, shkafingizda osilib turgan kiyimlaringizga umuman qaramaydi, olsin.
2: Voy.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Ana yo'lga chiqib qolasiz, safarga chiqib qolasiz. Dasturxon atrofida o'tirib qolamiz. Otaxona xonlarimiz bor, Xudoga shukr. Duo qilishadi otaxonlarimiz. Bolam ilohomin, qo'shkaning bilan qo'sha qarigin deydi-yu, nimagadir kampirlarga qarab, kampir nima bo'lsa ham sen orqamda qo'y deydi, tavba qildim, ha? Orqasini kampirga ishonib ketadi. Yo, bir onaxonimiz bor ekan, o'g'lini holi joniga qo'ymas ekan. Yursa yurasan deykan, tursa turasan deykan. O'tirsa muncha ko'p o'tirasan deykan. O'g'li aytibdi, ina debdi. Meni deb qancha qiynalgansiz. Tunlaringizni bedor o'tkazgansiz. Mana pensiyani yig'ib Nexia berib qo'yibsiz. Moshinga o'tiring, bir siz doktorga borib kelay. Inasini moshinga o'tkazib, g'iz doktorni oldiga kelib, doktorjon, inamni bir ko'rib qo'ying doktorjon. Nima bo'ldi inangizga? Bilmasam, ey, uxlasam uxlaysan deydi. Xurroq otsam muncha miltiq otasan deydi. Inamni bir ko'ring, uyimizda kim yomon? Men yomon. Mendan keyin xotin yomon. Bizning uyimiz yaxshi odam yo'q ekan. Ya o'zi nima bo'ldi inangizga? Bilmasak, issiq ovqat olib kelsak sovutib ketdi, sovutib kelsak isitib ketdi. Ko'ring doktor bo'l, o'zingiz tekshirib ko'ring. Doktor aka ham xursand bo'lib quloqqa taqadigan taqib inamni oldiga kelib, "Ina, nafas oling. Ina nafas chiqaring. Ina chuqurroq oling. Sekin-sekin chiqaring ina." Inamni tekshirib o'g'lini chaqirib qopti. "Aka buyoqdan keling" debdi. O'g'li kim? "Ha doktor bo'l, tinchlikmasa" Tinchlik emas. Otam bormi otam? Boboy tirikmi boboy? Desa yo otamiz o'tib ketgan 10 yil bo'ldi boboy yo'q debdi. Inasiga qarab, "Ay, inangiz kasal tushunarli. Tinchlikmi doktor aka? Abu inangiz yolg'izlikdan zerikib qopti. Inangizga bir boboy kerak, tamam vassalom." Hammasi joyiga tushib ketadi. O'g'lini jahli chiqib ketdi. "Ye, doktor aka, inamdir dardiga shifo topaman deb sizni oldingizga olib kelsam-u, siz inanga yer kerak dedingizmi?" "Ey, shunday doktorni yoqasidan ushlab burchakka tirabdi. Gapga inam qo'shilib ketdi. "Ey bolam, qo'y, qo'y. A shu bolani davlat 7 yil 8 yil o'qitgan. Ustiga xalat kiydirib qo'yibdi. A shu bola ham bir nima bilmasa gapirmasa kerak."
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozosh, menga bitta issiq choy damlab kelgan.
1: Ana choynak. Ayta gaz bor. Ichkis kisi bor, bemalol damlab kelavering o'zingiz.
3: Voy, Ozosh, bugun nima bo'ldi? Chap tomon imlan turdingmi? Nima bo'ldi?
1: Hech narsa bo'lmadi.
3: Unda nima unaqa qilsa? Ochilib, sochilib o'tirgandi. Bu ko'rinishingda ishtahamni ham bo'g'ib qo'yasanmi? Ja, xapasan, to'g'risini aytdi. Nima bo'ldi?
1: Hech narsa dedim-ku.
3: Iltimos, Ozosh, yuragimni siqmang, to'g'risini aytgin. Nima bo'ldi o'zi? Kim xafa qildi?
1: To'g'risini aytingmi? Siz xafa qildingiz.
3: Men nima qilib xafa qilman seni?
1: Ana kecha to'yda yosh qizlarga qarab qilpon-qilpon qilib rosa o'ynadingiz-ku, shunga xafa bo'ldim.
3: Yo'q, jonim, sen noto'g'ri fikrga bormagan. Men ularga yomon niyatda qaraganim yo'q. Hali nima edi? Shunchaki san'at asari sifatida tomosha qildim.
1: Menga qarang, sizichi yagona tomosha qiladigan san'at asaringiz menman.
3: To'g'ri, sen meni yagona san'at asarimsan. Lekin Lekin Ozoda sanichi hali nima deydi? Qaytadan ta'mirdan chiqarish kerak edi.
1: Nima?
3: Hazillashdim.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

0: siz ablah, yaramas, muttaham, lapashang, latta, shilimshiq odamsiz.
1: Mana?
0: Siz qo'rqoqsiz.
1: Man? Qo'rqoq?
0: Ha, siz qo'rqoq. Men sizni duelga chaqiraman.
1: Duelga? Xuddi o'tgan asrlarga o'xshatmi?
0: Ha, xuddi shunday. Men sizni duelga chaqiraman.
1: Men chiqmayman.
0: Nimaga?
1: Men chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Nimaga chiqmasa kalsiz?
1: Chunki men qo'rqoq, pastkashlar, tilapashing odamman.

0: веснушка.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркас радиосида.
3: Хангама усталары.
4: Endi odam kulamansa hammasi kulavermaydi. Ma'lum narsalarda o'sha ma'lum bir ma'nosi bo'ladi, o'shanga qarab kuladi. Bizi o'zbek xalqimizning gapi ham qiziq. Undan keyin ba'zi bir hikoyalar, ayniqsa she'rlar nihoyatda qiziq ma'no beradi. Shunday she'rlarni ko'pchiligi ashillarga chiqadi. Hozir mana shuni aytishdan oldin mana shu she'rlarni qo'shiq qilgan xonandalarimizdan uzr so'rayman. Bu albatta hazil ko'nglariga olmasin. Ko'pchilik ashillarni o'zlaring bilasizlar. Qizlarimizni yuzini gulga o'xshatishadi. Gul yuzligim, oy yuzligim. Xo'p, mayli, qizlarimizning yuzi haqiqatan ham gul. Qizlarning yuzi gul bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalarniki chi? Nima, o'g'il bolalarniki g'o'za bo'yami? Bitta ashula bor ekan-ey. Allalab aytay qo'shib olsin, orom yor uxlasin. Asta aytay mehri ishqim yor har oqshom uxlasin. Kuyov bola har kuni kelinga ashlana aytyapti. Kelin bola ko'niga uxlaydi. Uxlor, semirib pompop ketmaydimi? Hayronman bu nima maqsadda uylangan? Bitta ashula bor ekan. Hoy bola bog'dan keling. Yalangoyoq tog'dan keling. Qo'shnimizni fe'li yomon uyda yo'q chaqda. Mana uni qarang, ha? Qo'shning uydaligida ham kelaversin. Nima? Qo'shningni seni poylashdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Qarang-a, qo'y bola bog'dan kelaymish, darvozadan kelaversin. Nimaga bog'dan chaqirasan? Yo'q, orqada cho'rning xoting bormi? O'zi aslida she'rni shoirlar yozib beradi-yu. Qarang, bitta shoir opamiz tosh yo'lda ketyap turib, qoqinaman deb she'r yozsa, bitta opamiz ashilla qilib aytibdi. Mana u ashillarning ma'nosi dahshat. Qarang, qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman. Tor ko'chaga borganda men yorimni sog'inaman. Endi yoringizni sog'inavering. Marhamat, xohlaganingizcha sog'inavering, lekin nimaga endi imini o'sha tor ko'chaga borganda sog'inasiz? Menimcha o'sha tor ko'chada bir gap bor. Yo'q, qarang, qoqinaman tosh yo'lida qoqinaman, voydot, yana bir marta qoqinaman. Ha, deb qoqinaversiz, oyog'ingizda qoqinchog'ingiz bordir-da. Yana bitta ashila qiz bola. Muhriddin akamiz xoli qilib tashlasiz. Bunda ham ma'no irg'ib chiqib ketadi. Qarang, ashilani qiz bola kelur, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga tortilgan tarang yoy bo'lib. O'rtoqlar, tortilgan tarang yoy nima degani bilasizlar? Haqiqiy o'zbekchasiga aytganda bu kamalagagani. Hali otaydigan kamalak bor-ku. Shunaqa bo'lar ekan. Mayli, o'sha qizning qoshini tortilgan tarang yoy kamalak deydigan bo'lsak, o'xshaydigan joyga qaytdi ekan. Endi ko'zi bo'lsa kerakdi qoshga yaqinroq. Mayli, ko'zini tos soladigan joy desak, 7 yasharli zapchasicha hali qizning ko'ziga tosh tiqib qoshdan tortib chimchuq otib yuribdi. Qiz bola kulur soy bo'libmish. Qiz bolalar soy bo'lib kelsa nima bo'lishini bilasizlar? Mayli, buni ham tahlil qilamiz. Bitta katta chuqur. Hali joydan qiz bolalar oqib kelishyapti. Balchiqlarga bularni kechgan. Boshlarda bag'atun, sochlar badanga yopishib ketgan oqib kelishyapti. Bularni ham arvog'i bo'ladi, semizroq delavoylari bo'ladi. Bitta delavoy semizi hech kimga yo'l bermay oqib kelyapti. Ko'prik tagiga tiqilib qoldi. Qolganlari ariq ichiga sig'masdan chekkalarga toshib ketyapti. Nari tomonda 10-15 ta suvchilar paxta sug'arib yurgan ekan, suv o'tmay qolgandan keyin yugurib kelishib, ko'prik tagiga tiqilib qolganlarni ketmon sopi bilan itarib o'tkazishyapti. Uyoqdan bechoralar chiqishyapti, qiyshayishib. Ko'zlar ko'kargan ketmon sopi tegib ketganmi? Hammasidan ham qishloqda bo'ydoq bolalarga to'y kelgan bayram. Og'iz quloqda, qo'lda qarmoq yugurib yurishibdi. Nariyoqda sayyoral joyda mayda 7 yashar 8 yasharli zapchaslar kalatasha yozishibdi. 7 yasharli Abdurayim 20 yasharli agazi Mamarayimni oldiga borib xitlik qilyapti. Mamarayim, o'g'a chiqqaningda dadamga aytib beraymi? Mamarayim qo'rqib ketgan jon ukajon, sentrga borib marojda beraman, aytmagin. Marojdingni ham o'zing yur, aytaman. Uyga borsang qog'oz pul, tanga pullar beraman, aytmagin desa puling ham kerak emas, aytaman. Ey ukan, nima qilsam aytmaysan, aytgin, aytgan narsangni luboyini bajaraman. Faqat dadamga aytmasang bo'ldi desa, menga ham bitta kichkinasidan ushlab bersang, aytmayman deyarmish.
0: Sangoma ustalari.

0: satrda.
1: Erkak kishi sizning ko'zingizga ko'zini uzolmay qarab turgan bo'lsa, amin bo'lingki, qolgan narsalarga allaqachon uning nazari tushib bo'lgan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ey umrim javhari, davlatim otam, dillari quyoshdir, mehribon otam, sizga izdoshdurman abadul abad, shul sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tgaydur umrlar misoli daryo. Do'st degan ulfatim bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam. Bilsangiz yurarman osmonda doim, siz borsiz omondir ko'kdagi boshim. Shubha yo'q aytarman har yerda so'zim, tog' kabi sarvoqor osmonim otam.
4: Otajonlarimizni qadrlaylik, ular bilan kuchga to'la, mehrga to'la insonlarmiz.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Al sen keçer.
1: Kıldır geç.
2: Katta kelin eridan nolib ovsiniga dedi.
3: Voy ovsin joni, nimalar bo'lyapti o'za? Hech tushunolmayapman.
4: Nima bo'ldi yana?
3: Voy mullakiz, meni urushganlar urushgani. Har kuni urushadilar. Bo'sh qoldi deguncha meni urushadilar.
4: Nega urushadilar?
3: Bilmasam.
4: Balki ularni ko'ngillarini yaxshi ololmayotgandirsiz.
3: Men nimaga ololmayman? Har kuni yaxshi keldingizmi? Yaxshi borib keling deb shirin gapiraman olsa.
4: Yo'g'e.
3: Ha.
4: Bo'lmasam, balki kiyimlarni yaxshi dazmol qilmayotgandirsiz.
3: Voy nimaga dazmollamayman? Har kuni chiroyli qilib dazmollab jo'natib yuboraman.
4: Balki uylarni yaxshi tozalamayotgandirsiz.
3: Voy nimaga tozalamayman? Voy kun bo'yi artaman-ku, tozalayman, kir yuvaman, uylarni chinnidek qilib qo'yaman-ku, o'zingiz ham bilasiz-ku, o'zi. Hamma narsam joyida. Bilmadim nimaga urushganlar urushgan.
4: Voy mana bilmadim. Ovqatchi, shirin, shirin ovqatlar tayyorlab berasmi erizga?
3: Endi haligi ovqatga kelsak, shu kechqurunlari seriallar ko'rib, ovqat qilish esimdan chiqib qoladi-da, o'lsin. Menga qarang, nima endi bitta ovqatda deb shuncha urushlar kerakmi?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyov jo'ralar beqasamlarni belovlarini bo'ylab olib yugurib, nima xizmat bo'lib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyov jo'ralar debdi. 5 taning tiriskaga chiqqin, borib, ana u ustalarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustalarga chiqinglar, desalik bo'ldi ham ichib olgan, tiriskani ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gay payi chiqsa, qo'limni bunday qilaman, yotib olasizlar. O'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga ki bu traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushib ko'taramiz, bo'lay yotmasmish. Ay, hayda baqiratgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib gay ekanmiz ham to'xtatib, "Ey aka, bu qonunni buzdingiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku." Siz traktorcha bunday qarab, "Qani odam?" deb. "Mana 5 ta odam turibsi. Mulki bular" deb. "Qanaqa mul bular? Odam bu" desa, "Odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi" deb.
0: Hangoma ustalari. Hangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi shunday bozorga kelib, eshakni boylab, ichkariga kirib ketib, qaytib chiqsa, eshak yo'qmish. Nima qilarini bilmasdan, "Ey, xaloyiq, agar kimda kim shu eshakni joyiga kitirib qo'ymasa, otam qilgan ishni qilib ketaman" desa, bozordan bittasi, "Aka, bu narsalar eski qolib ketgan" desa, nima qilishini bilmasa, afandi ham bunday qarasa, bir chetda eshak turganimish. O'sha eshakni shartta minib olib, tapillab ketaversa, eshakni egasi oldida yugurdi, "To'xta" debdi. "Ha, tinchlikmi?" desa, "Qach, qach, qach." "Nima qoch?" "Ha, bu eshak maniki-ku" desa, "Bu yo'ldan qoch, bu mani eshagim." "Voy, aka, qanaqa qilibsizki bo'ladi? Bu eshak maniki" desa, "Qoch, qoch, qoch, bu mani eshagim" desa, "Haligi eshakni egasi, to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eshak sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eshagingiz erkakmidi yo ayolmidi?" desa, haligi afandi ham nima deyishini bilmasdan, "Mani eshagim erkak edi" desa, "A, bu eshak ayolim" desa, afandi ham bunday qarab, "Ayol? Ha, mani eshagim unchalik ham erkak emasdi" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Qara ozodi, ustalani, guldek ketdi hammayoni, uyimizni qaragan, shunaqa ham ochildiki.
1: Ha, to'g'ri etas. Rostan amchi rassayam yaxshi ishlar ekan, ha? Baraka topishsin.
3: Ozoda, anu qo'shnimiz bor, Zilolaxon. O'shalarni ham uyida ustol ishlab o'tirib tugatishdimi?
1: Qayoqda deysiz? Zilolani uyidachi 2 kundan beri ishlashyapti. Hayronman, hali ham tugatgani yo'q.
3: Voy bu, nami chuchuzishdi.
1: Bilmasam, men ham shunga hayronman, deb o'staki. Bizani mana oshxonamiz 1 kunda oqlab chiqishdi. Zilolanikida 2 kundan beri cho'zilib yurishibdi.
3: Ozosh, masalan, aqling kalta desam, xabi bo'lasan. Bu sal kallangni ishlatsang, sababini o'zing ham bilib olasan.
1: Voy, qanaqa sababi bor ekan?
3: Endi ozosh, san qilgan ovqat bilan uli qiladigan ovqatning farqi bor-da. Zilola qilgan ovqatda ozdan mazasi ketmagandan keyin cho'zib qilishadi. Ko'proq o'shalarga ishlash xohlashadi.
1: Rahmat sizga.
3: Baxtli bo'l.

0: Marques Radyosu.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniga aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana u tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bola chaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar-eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. "Qush, men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachadayku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi?" dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib, "Mayli, endi uchinchi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi uchinchisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: stolim usti chang qani? Kecha ishdan uyga ketayotganda bor edi. Bugun ertalab uydan ishga kelganimda ham bor edi. Bu ertalab choy ichganda ham mana shu stol usti chang bor edi. Abedga chiqib ketayotganimda ham bor edi. Abeddan qaytib kelganimda ham bor edi. 2 soat oldin ham mana shu chang stol usti bor edi. Hozir yo'q. Qani shu?
1: Men baqiras, nima endi? Parroshcha ustidan kulishmi? Men ham ertadan kechgacha xizmat qilaman, ish qilaman. Shud ozodalik bo'lsin deb artib qo'yaman. Shunga men arzimagan maosh olaman. Chunki jahl qilish kerakmi? Shu chang, ravmatda ishlaman direktordan deb shuncha harakat qilsam-u, siz bo'lsangiz yuzimga oyoq qo'yasiz. Xolasiz, bo'shat yoring ishdan men. Bo'shating. Bitta chang uchunmi? A? A? Yeting menga. Tupuring.
0: Yo, siz tupuring, yo gapiring.
1: Xolasam gapiraman, xolasam tupiraman. Nima demoqchisiz?
0: Prosta shu chang ustiga 3-4 ta nomer yozib qo'yganim, namuncha baqiras. Shunga shunchami?
1: Axir shu nomerlarni bloknotga yozish kerak edi, xo'mi? Farosatli odam shunaqa qilgan bo'lardi.
0: Men ham farosatli odam bo'lib bloknotga yozuvdim. Qaysidir farosatsiz musorga tashib yuboribdi.
1: Nima qilay, kasbimiz farrosh bo'lsa? Musorni bo'yladik-da.

0: hangama ustalari.
1: Yaqında Xudonun qudrati bilan dalada ishlaydigan Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'aga Hindistonga putyovka berishibdi. Ikkalasi Hindistonga borib aylanib yurishibdi. Hindlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'ani hurmatini joyiga qo'yishib, "Namaste, namaste." Desa Abdurayim tog'a unaqa basta salom alaykum qilaysiz, sog'la yaxshi. Shundoq aylanib ibodatxonaga kirsading, ibodatxonada Hindlarning xudosi Krishnaning haykali turganmish. Krishna haykalini hammalaring yaxshi bilasizlar, 6 qo'li bo'ladi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga haykalni ko'rsatib, "Mamarayim, alo xotinning haykali qara, 6 qo'li bor ekan." Desa Mamarayim aka haykalga qarab o'ylanib turib, "Rosa, o'zbeklar bob xotin ekan ta" deyarmish qarang. Haqiqatan ham o'zbek ayollarga 6 qo'l kerak. Yaxshiyam o'zbek ayollari siyosatni bilishmaydi. Agar siyosatni o'rganib olsa bormi erkaklarda sho'rga sho'rva to'kil deyoring. Qarang, bir ayol siyosatni o'rganib olib, eriga qarab, "Xo'jayin, qayta qurish bo'lyapti, jadallashtirish bo'lyapti. Bugundan boshlab biz ham oilamizni qayta qurish qilamiz." degan ekan eri hayron bo'lib, "Nima qilmoqchisan?" desa, "Bugundan boshlab xo'jalik hisobiga o'tib ishlayman. Agar xo'jalik hisobiga o'tib ishlasam, ertaga men nonushta tayyorlab bersam 50 tiyin berasiz. Ovqat qilib bersam 1 so'm berasiz. Kiyimingiz yuvgan kunim 3 so'm berasiz." desa, "Eri, 1 tiyin ham bermayman." degan ekan, "Nimaga bermaysiz?" desa, "Men seni dadingdan arendaga sotib olganman" dermiş. Mana do'stlar, o'zbek tili davlat tili bo'ldi, lekin juda ko'p joylarga borsangiz rus odamlarga gaplashishga majbur bo'lasiz. O'zimizni qahramonlar Abdurayim tog'a bilan Mamarayim tog'a restoranga kirishibdi. Abdurayim tog'a Mamarayim tog'aga girdeyib, "Mamarayim, bet restoran. Hozir maza qilib tovuq go'sht yeymiz." deb tursa, apisanga qiz kelib, "Здравствуйте, атахани. Что вам принести?" Desa Abdurayim tog'a tovuq go'shtini o'rtchasini bilmasdan, "Tovuq go'shti prinsip olasizda." degan ekan ofitsiyanka qiz tushunmay tursa tushuntirmoqchi bo'lib, "Qoqoqayiz, takoy prinsi." desa ofitsiyanka qiz yana tushunmasdan tuxum ko'tarib kelsa, Abdurayim tog'a tuxumga qarab o'ylanib turib, "Это не надо, вот этого мама принеси" дермиш qarang.
2: Sangoma ustalari.

0: radyosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'de.
1: İki dugona.
2: Nazo, yürü oku tezroq. Uf, nima ga o'tirib olding? Jinnimisan, o'rto?
3: Nima, ko'rmayapsanmi? Balan poshna kiyib olganimni. Yura olmayapman, deshanchun o'tirib oldim.
2: Uf, nima kiyib olasan? Balan poshnani nimaga sotib olasan? Yura olmaskansan, Nazo.
3: Nima qilay? Anusani balan poshningga rasa havasim keluvdi-de.
2: Bo'pti, sharmanda qilib o'tirib olganingni qara. Tur, darsga chiqolamiz, bo'l.
3: Voy, asal, ana bolani qaragin chiroyliligini. Xuddi Enrikega o'xshaydi-ya.
2: O, jinni darsga kech qolamiz. Hozir bollarga qaraydigan vaqt emas, Nazo. Bollarga darsdan chiqqanimizdan keyin qarayermiz, o'rto.
3: Bo'pti, bo'l, taksi to'xtat.
2: Nazo, qo'rqib ketyapman. Rasali tez haydar ekan, qara.
3: Amaki, sal sekinroq hayding, iltimos. Dugonam qo'rqib ketyapti. Biz birinchi marta taksiga o'tirishimizda-de.
4: Voy, qizli, o'xshashligini qaranglar. Men ham birinchi marta mashina haydayapman.
2: Voy, do'l, to'xtating, tushib qolaman.

0: fasllari haqida bo'ldi.
1: Ovsinjon, ayting, sizga qaysi fasl ko'proq yoqadi, a?
2: Mengami? Menga albatta bahor yoqadi. O'zingizgacha?
1: Menga qish yoqadi. Shu qish fasli ko'proq bo'lsa edi deyman-da.
2: Tushunmadim. Axir siz qishni rosa yomon ko'rardingiz-ku. O'tgan yili ham voy, shu qish tezroq tugasa edi deb rosa nola qilardingiz-ku?
1: To'g'ri. Oldinlari qishni yomon ko'rardim. Bu yildan esa qishni yaxshi ko'rib qoldim. Qish ko'proq bo'lsin deyman, olsin.
2: Nimaga endi bu yildan qishni yaxshi ko'rib qoldingiz? Tushunmayapman.
1: Chunki o'tgan yili meni shubam yo'q edi. Mana bu yil esa xabaringiz bor. Men yangi, qimmatbaho shuba olganman. Shuning uchun tushundingizmi?

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Karagin oyağım nime gedirçi? Qanaty bo'ldi shun, bir narsa bo'ldi shekilli.
2: Qani, hech narsa qilmagan u?
4: Yo'q, qaragin kundan-kunga qorayib ketyapti-da. Shu doktorga uchrasammikan deb o'ylab o'tirdim.
2: Voy, vostaka. Uni oldi yaxshilab yuvib ko'ringchi oyog'ingizni. Foyda berib qolar.
4: Ozoda, men o'laman desam, san kulaman deysan, hozir shunaqa hazilli o'rnimi? Sal xavotirlanish ham yo'q asanda.
2: Voy, vostaka, hazillashdim, hazillashdim. Darro ko'ngizga olmay, nam uchun bunaqasiz tavba qildim. Mana o'sha kuni ham boshingiz rosa og'riyotdi. Keyin bir pasda o'tib ketdi-ku. Hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketdingiz. Bu safar ham shunaqa bo'ladi-de.
4: U seni aqling hamchi chochingga o'xshab kalta ekan. Ertaga mabodo men o'lib ketadigan bo'lsam ham o'tib ketardi turrasanmi?
2: Voy vostaka, qarang bunisini hech ham o'ylamabman.
4: Shunaqa de, mana.

0: izlab.
1: Bobosidan bir bolakay so'rabdi. Vuy, qalamingiz buncha chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'rilasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi. O'zini isloq qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. 4-chidan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. 5-chidan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman, bobojon" deb yozib qo'ydi.

0: ich.
1: Qayolada yuribsan shumtaka? Mamma yoqda hamma ish mani boshimga qolib ketdi-ku. Mamma yerda o'tirib, men ssenariyni hammasini ko'rib chiqishim kerak, men yozishim kerak. Buning ustiga mana bu soat mani boshimga tushib ketishiga sab qoldi. Qayerda yuribsan?
2: Shu soatga ham hayronman. Doim orqada qolib yuradi.
1: Ha?
3: За все меня прости, что придется отпустить.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, turoningdan soatni qara 10 bo'lib ketdi. Quyosh ham chalarib chiqib ketdi.
1: Bo'lsa-ki, qo'ching, uyqum kelib ketyapti.
3: Tur, bugun uylarni yig'ishtirishing kerakmi, kerak? Yana bir 3-4 soatdan keyin hali peshinga ovqat ham qilishing kerak. Tura qolgan ozosh.
1: Bo'lsa-ki, yana bir pas uxlang.
3: Qaraga, asalim, uylarni yig'ishtirish kerakmi? Tura qolgan hali ishni qilyapti. Ozoda, turginde, hali bozorga olib chiqaman. Hali xohlagan narsangni olib beraman senga.
1: Buni ne?
3: Roqo, jonim. Ana kuni aytdingki, tilla uzumi, hali degandek bo'lding, hali yoki brilliantmi de?
1: Brilliant.
3: Olib beraymi, olib beraymi?
1: Olib berasmi?
3: Xo'p, turmingdan faqat.
1: Voy, uylarni kirligini qarang.
3: Uni ustigani sumkalaringni qara, kashilolaringni qara, kamonlaringni qara. Butun uy hamma joyi to'zdim, yotib bir chekkada.
1: Voy. Ular hozir jazolanyapti.
3: Nimaga, nimaga?
1: Chunki pul topmayapti, qurib yotibdi.
3: Gapiyo sizga, pari.

0: Onu anglang. Qisqa satrda.
1: Hech qachon aqlli odam bilan bahslashmang. Odamlar o'rtangizdagi farqni ajrata olmay qolishlari mumkin.

0: Hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol-aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlari ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning bura gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham quloqiga yoqmas edi. Ko'zi askarlarning qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib, oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa, bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'y." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarining yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz", deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozoriga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi", deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan bu korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lda sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramon

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Собык темирчи Алексеевич хар кандай тонкени кыйналмастан ярар. Болтаны зарб билан бир урушта гола хар томонга сочилып кетарди. У бир зумда отелларни саржаллаб, сонг товуқларга дон сепиб суу берди. Кейин кўчадаги водопроводдан икки чалайлаб суу ташиб, катта бочкани толғизди. Ховлидаги ишларни тугатгач, жиндай дам олиб, сонг оилавий газетанинг навбатдаги сонини тайёрлашга киришди. Куни кеча уйимизда водопровод ишга туширилди. Эндиликда махсус жомраклардан оқтирган совуқ, илиқ ва қайноқ суудан оиланинг ҳар иккала аъзоси мамнун бўлишмоқда. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlari ham o'rin olgandi.
4: Meksikaning janubida joylashgan Vilya Ermos shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va bahaybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rva ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
3: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
5: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida tan olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
4: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
3: dedi Timofey amaki.
4: Voy, nega endi muzey bo'lar ekan?
3: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
4: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi, ha? Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
5: Baribir uyni muzeyga bermayman,
3: dedi xotini o'jarlik bilan.
4: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
3: dedi Timofey amaki.
4: O'shanda uni asbatlasharmidi, yaxshi bo'lardi-da.
5: Mayli, ko'chamizga yerimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman,
3: dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
4: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
3: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha, katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asal, Asal, nima qilib o'tiribsan?
2: Nazon, nima balo ko'rmasan? Men birinchidan qo'shiq eshitibman. Ikkinchidan meni otim Asal emas, Aslzoda, tushundingmi?
3: Voy vo! Asal desam biram yoqardi-ku. Nimaga endi birdaniga yoqmay qoldi?
2: Chunki meni adajonim bir haftadan beri erkalatib, bedanam deb chaqiryaptilar-da.
3: Menimcha bedanaga o'xshab tinmay sayraganingdan ham shunaqa desa kerak-da.
2: Endi unisini bilmadim, Nazon.
3: Yo'q, topdim. Bedanalachi g'irt ahmoq bo'lishadi.
2: Nima demoqchisan?
3: Qaragin, hattoki Adela ham seni ahmoqligini sezibdilar. Kechdan ko'ra kech bo'lsa ham, tan obdilar-ku.
2: Bo'ldi, qiz ustimdan kulurishi. Undan ko'ra mundoq maslahat bersang-chi, o'rtoq?
3: Voxliroq aytmaysanmi-da, maslahatli ish bor deb. Qani gapirchi, ikkala qulog'im bilan eshitaman seni.
2: Shu desang, sochimni sariqqa bo'yamoqchi edim. Yarasharmikin, nima deding?
3: Shu xafa bo'lmaysan-u, yarashga yarashadi. Lekin ahmoqligini ikki barobar isbotlagan bo'lasan-da. Malla soch.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Qalbni qayerda joylashganligini hech kim bilmaydi. Ammo qanday og'rishini hamma biladi. Kimdir kimdirdan xafa, kimdandir esa doim nafratda yuradi. Qalbingizni faqatgina yaxshi tilaklarga, istaklarga to'ldiring. Ziroki mana shu go'zal qalbingizni hech kim o'g'irlab qo'ymasin.
4: Inson dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi.

0: katta kelinning tug'ilgan kuni bo'ldi. Ovsini undan sovg'alar haqida qiziqdi.
1: Ay, Ovsinjon, kecha tug'ilgan kuningiz bo'ldi. Rosa sovg'alar olgandirsiz a?
2: Voy, rosa ko'p sovg'a oldim, Ovsin.
1: Voy, bari bir sovg'alarni eng yaxshisi eriziki bo'lsa kerak, shundaymi?
2: Eng zo'r sovg'ani mullakingiz qildilar.
1: Voy, qani gapiringchi? Nima sovg'a qildilar?
2: Men mullakingizga dadasi tug'ilgan kunimga shunday sovg'a qilingki, o'ng oyog'im bilan u narsani bossam 100 ga chiqsin. Chap oyog'im bilan bossam 100 dan pasaysin dedim.
1: Ya'ni avtomobil so'radingiz, shundaymi?
2: Ha, erimni birdaniga qo'rqitib avtomobil demadim-da, shunga yaqinroq qilib o'ng oyog'im bilan bosganimda 100 ga chiqsin, chap oyog'im bilan bosganimda 100 dan pasaysin deb shama qildim.
1: Xo'sh, sizni bu topishmog'ingizni topdilarmi? Avtomobil sovg'a qildilarmi?
2: Qayoqda? Hech narsani tushunmasdan menga og'irlikni o'lchaydigan tarozi sovg'a qildilar. Mana endi taroziga chiqib og'irligini o'lchab yuribman.

0: take me to the bay.
1: I'll take you, baby.
2: 마르티아스 радио сюда.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
4: Хангома усталары.
5: Olimlar, shu odam rostdan maymundan paydo bo'lgan, shu gap rostmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimiz O'zbekka beribdi, aytibdi. Buni chatishtirib ko'paytiringlar, qani nechta qilasizlar, sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun 7ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 7ta tuqdirdinglar bu maymundan, desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa, maymun 14ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 14ta tuqdirdinglar deb desa, O'zbekga misol bolasin xalq. Shu O'zbekda boraylik deb O'zbek kelib qarasa, maymun 2ta tuqqanmishdi. A bu sizlarni bolajon xalq deydi. Maymunili 2ta tuqdim desa, O'zbekga bunday qarab, olimiylarni ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi-ku. Erkakdan 2ta. Agar ayol bo'lsa, oho. Mana shu maymunni ikkisi. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun basketbolla, golfla o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa, zo'r gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa, maymun kompyuterlar o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsaga aqli yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu zabon bilmaganmi, gapirmayapti. Desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. deb O'zbekka kelib shunday kirishibsa, salom alaykum otam, yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikni ochgan kimdi? Maymunmidi u? Biz dadangizni o'ylayapmiz. Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi ichida loydi tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, bir zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunimiz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshlar qilib berdim, nimalar qilib berdim. Endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi. Gapirmayaptimi desa, yo'q. Bo'pti, shu maymun ham jarrig'lab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun shugurib chiqib, shunday olga chiqib, to'xtanglar akalar, mani olib ketinglar. Nomard 7-chi o'g'li ko'chasiga qurishi ana shirinlik keldi deymiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: What's the game? Sayohatga qachon chiqamiz? Shu hafta deganday bo'luvdingiz.
3: Ha, bugun shuni gaplashib keluvdim. Qayoqqa degan?
1: Yevropagami?
3: Yo'q.
1: Avstraliyagami?
3: Sal yaqinlashding, lekin u emas.
1: Mayli, qiynamasin, o'zingiz ayta qoling, jonim, qiziqib ketyapman.
3: Gavayi oroliga.
1: Voy, zo'r-ku!
3: Endi bilasan-ku, Ozosh, sevgan insonimga u oyni ham olib beraman-da. Aytgandek, haligi sayohatimizga ajratib qo'ygan pullar qani? Senga beruvdim-a?
1: Vostaka, aytish esimdan chiqibdi. O'sha pulga mo'ynali palto sotib oluvdim. Yoqib qoluvdi-da. Aytgandek, kiyib chiqing-a, juda ham chiroyli. Iye, Vostaka, qayerga telefon qilyapsiz?
3: Alo, alo. Bu turistik kompaniyami? Ha, manman. Haligi Gavayi oroliga ikkita chipta buyurtirgandim. O'shani admin qilib o'rniga bitta tundraga chipta qilib bering.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan" deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: kech.
1: A o'rta, seni bir ko'rib ketay deb keluvdim.
0: Zapish qipsan-de. Shumtaga seni ko'rgan juda ham xursandman.
1: Ish nima o'g'irmanman? Men hozir turaman, ketaman.
0: Qo'y sen-chi, men uchun kelsan, senga xuddi restoranlardagi ovqat tayyorlab qo'yamiz. Mana, mana senga birinchi ovqatga nima? Misol uchun, free, olib keling free.
1: Yo'q, men unaqa narsa yemayman o'rta.
0: Bo'pti, ikkinchi taomga mana kuksi.
1: Yo'q, rahmat.
0: Pizza.
1: Yo'q, rahmat.
0: Cheeseburger.
1: Keng sapat. Yo'q, rahmat.
0: Mayli, qo'ziq qorin solaymi senga, qo'ziq qorin? O'zimga soldim, senga ham solaymi?
1: Yo'q, men qo'ziqorin terbiyish yaxshi ko'raman, o'rta.
0: Terbiyish yaxshi ko'rasan. Men unda polga chashib tashiman, mana.
1: Nima terbiyamanmi?
0: Ha, o'zing terbiyish yaxshi ko'raman deding. Chapa ham yordam beraver, chapa, yordam beraver.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda hayda bemalol. Qishloqda edesan, qo'shni qishloq ham senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontda chiqmay qolasan, yaramay qolasan. O traktor esa menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yoqa bora, qiz yoqa. Aqli mashina haydashni bilmas, ikkita bo'lasiz.
4: Balanda tandir.
5: Ey dada, nechta mashina oldim?
3: Ya, unday qilmagansin. Mashinda unaqa haydamagin. Menga qara o'g'lim. Mayli, qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
5: Ikkita pravam bor.
3: Traktordagini ham qo'shib olgan
5: shekilli. Mana qarang, mana ishonmasang.
3: Qani?
5: Mana.
3: Ya?
5: Ha.
3: Bu mashinada pravasi emas-ku bu?
5: Ha.
3: A samolyot pravasi-ku bu?
5: Ha. Nimani sotgan bo'lsa shuni oldik-da, endi nima deysiz?
3: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
5: Ha.
3: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
5: Qo'sh-qo'sh-qo'sh.
3: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
5: Marhamat.
3: Keyin katta ko'chaga qo'yib yuboradi ota-ona, to'g'rimi?
5: Siz ham?
3: Ye.
5: Pajalista.
3: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
5: Ketyapman.
3: 80.
5: Yaxshi, 80 yaxshi.
3: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
5: O'tib ketsin shu.
3: Ye.
5: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
3: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
5: Xo'sh-xo'sh.
3: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
5: Assalomu alaykum, xola yaxshimi, sog'lom deb.
3: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikni oshirib, nimani bosasan o'lim?
5: Kampirni bosaman dedi.
3: Nima kampirni bosasan?
5: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hech narsa ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cholay ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
3: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymi shu bu?
5: Tormiz nima aloqasi bor?
3: Yana chiqolik vassasini tiqib-tiqib olmasin. Ko'z-ko'zingga. Bo'lasan, ko'chani ham ko'rolmay qolsan, umuman yo'lga chiqolmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymi shu bu?
5: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
3: Dunyoni ko'raymiz. Bu bilimini inangni ko'rasan sen.
0: Hangoma ustalari.
6: Madina Bono. Madina.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, bilasam, sanchi haqiqiy baxt nima ekanligini turmush qurganingdan keyingina bilasan, o'rta.
3: Nahotki.
2: Ha, lekin o'shanda juda ham kech bo'lgan bo'ladi.
3: Tushunmadim. Nima demoqchisan? Hali o'zingni boshingga tushmasdan-a?
2: Aytmoqchimanki, hayotda eng baxtli onlari bu hozirgi davring. Turmush qurganingdan keyin bo'lsa, hammasi aksincha tamom bo'ladi.
3: Ha, shuning uchun ham yangi turmush qurganlar juda ham tez qarisharkan-da.
2: Ularni qarishlarini yana boshqa sababi ham bor.
3: Qanaqa sabab?
2: Turmush qurguncha yigit bilan qiz o'ziga oro berib yasanib yuradi. To'y o'tgandan keyin bo'lsa, shpakalyovka kimga kerak?
1: İki dükkan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sarvarbek, bo'la qol o'g'lim, tez-tez harakat qilgin. Nazira, oyog'inga kiy. Bo'la qolinglar, maktabga kech qolasizlar. Ana dadilar ham keldilar. Kuttirib qo'ymaylik. Qani, ketdik.
5: To'xtang. Biroz shoshilmang.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Kelin Osun'dan maslahat soradı.
3: Osuncan, aytingchi, erim ko'nglini olish uchun, oilamiz yanayam mustahkam bo'lishi uchun yana nima qilishim kerak, ha?
4: Bilasizmi Osunjon? Eringiz uchun siz har doim misoli o'qilmagan kitob bo'lishingiz kerak.
3: O'qilmagan kitob? U nima deganingiz?
4: Voy, biram soddasida olsin. Bu degani, siz har doim, har kuni har xil bo'lishingiz kerak. Kiyinishingizga, muomalangizga yangiliklar kiritib turishingiz kerak. Mana masalan bugun mulla akam ishdan kelishlarga siz har kungidan boshqacharoq kiyining. Aytaylik, qora rangdagi kombinzon kiying.
3: Qora rangdagi kombinzon? Nimaga?
4: Bilasizmi? Erkaklar qora rangni juda ham yoqtirishadi.
3: Xo'sh, kiyinchi, yana nimalar qilay?
4: Keyin o'zingizga qora matodan maska taqib oling. Oyog'ingizga esa baland poshnali qora etik kiyib, eringizni kutib oling. Mana ko'rasiz, eringiz sizni chiroyliligingizni ko'rib xushidan ketadi. Sizdan boshqa hech kimga qiyoyam boqmaydi.
2: Kichik kelin xursand bo'lib, ovsinning aytganlarini qilishga shoshildi. Ertasi kuni ikki ovsin yana oshxonada uchrashdi.
4: Qalay ovsin? Noananaviy ko'rinishingiz ish berdimi? Mulla akam sizni ko'rib, og'izlari ochilib qolgandir.
3: Qayoqdagi maslahatlarni berasiz ovsin? Rosa kulgiga qoldim.
4: Voy, nimaga? Nima? Men aytganlarimni qildingizmi?
3: Voy, qildim, hammasini qildim. Qop qora bo'lib kiyinib oldim. Ko'zlarimga qora maska taqdim. Qora etik kiyib, assalomu alaykum deb erimni kutib oldim.
4: Xo'sh, buncha go'zalsan xotin, dedilami?
3: Yo'q, Batman. Yeyishga nima bor? Ovqatingni olib kel dedilar. Endi kechadan beri meni Batman deb chaqiryaptilar.

0: hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini bilab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizning bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: ishni anglang. Qisqa satrda.
1: Hayotingizdagi barcha noxushliklarga sababchi odamni topib, jon jahdingiz bilan do'poslay olganingizda, 1-2 hafta o'rningizdan tura olmay yotgan bo'lardingiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: davam.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy dindarmon.
5: O'rta menga qara, men buni nimaligim bilasanmi?
6: Men buni mazasini bilganimda sen yosh bola eding.
5: So'ra lekin, ha?
6: Gap yo'q.
5: Nimasini aytasan, uni qarani, faylasufmi? U buni tatib ko'rgach, faylasufligini ham unutib yuboradi.
6: Jasur etyapsanmi? U bunaqa narsalardan uzoq, o'rta, u botanik-ku.
5: U ham bir tatib ko'rsin, ha?
6: Jasur, yaqin.
5: Ma, o'rta, men buni og'im bitta ko'rgan.
7: Nima bu, dorimi?
5: Vitamin bu, kuch ko'paytiradi, o'rta.
7: Nima? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Ber qani.
6: O'rta, etdim-u kuch ko'paytiradi deb. Lekin mazza qilasan bor-u.
7: Voy, o'rta, g'alati bo'lib ketyapman. Boshim aylanyapti. Uchyapman shekilli.
3: Har bir masalaning mohiyati jiddiy, ildizi chuqur. Dilbandlarimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz. Ular uchun yashaymiz, mehnat qilamiz. Oqibatda ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqt topolmaymiz. Bu esa biz yo'l qo'ygan eng katta xatodir. Befarqligimiz farzandlarimiz hayoti uchun xavfli ekanini unutmaylik.

0: Katta kelin turmush o'rtog'idan xafa bo'lib, ovsinining yoniga keldi.
1: Yana nima bo'ldi, ovsinjon? Nimaga urushib qoldinglar?
2: Voy, so'ramang, so'ramang, ovsin. Kecha yangi yil bayramini nishonladik.
1: Xo'sh, mullakangiz, onasi,
2: mana quyon yili ham kirib keldi.
1: Quyon yili munosabati bilan men senga yangi yil bayramiga sovg'a tayyorlab qo'ydim dedilar.
0: Voy, nima sovg'a qildilar?
2: Quyon terisidan tikilgan palto sovg'a qildilar.
1: Uy, buncha yaxshi. Nimaga xafa bo'lyapsiz bo'lmasa?
2: Nimaga xafa bo'lmayin? Men ularga dadasi, men anchadan beri norka terisidan tikilgan paltoni orzu qilib yurdim. Menga quyon terisidan emas, norka terisidan tikilgan palto sovg'a qilsangiz bo'lmasmidi dedim.
0: Obbo, bu gapdan keyin albatta jahllar chiqadi-da.
2: Yo'q, jahllar chiqmadi. Olib beraman dedilar.
0: Yo'g'i?
2: Ha?
0: Olib beraman dedilarmi?
2: Ha? Olib beraman dedilar. Faqat quyon yilida quyondan tikilganini kiyib turgin. Norka yili kelganda albatta norkaligidan olib beraman dedilar.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, Avtobiografiya. Hayvonot bog'ida zavxoz vazifasida ishladim. 4 tonnalik fil 2 tonnaga tushib qoldi. Hayvon tilsiz narsa, nima yeb, nima ichganini birovga ayta olmaydi. O'sha filga tegadigan narsalardan uncha-munchasini uyga tashib turdim. Fil bechoraning qazosi yetgan ekan. 6 yarim oyda yorug' jahondan o'tib ketdi. Ilon degan narsa yaramas maxluq. Unga kuniga bitta quyon beraman. O'ylab qarasam, u ilon yeb men indamay turibman. Ilonning oldiga o'lgan mushukni tashlab, quyonni uyga qo'ltiqlab ketadigan bo'ldim. Yo'g'onligi etikning qo'njidek keladigan ilon 2 oyda g'altak ipidek ingichka bo'lib qoldi. Maymunlarni azaldan yomon ko'raman. Yosh paytimda hayvonot bog'iga kelganimda burnini ko'rsatib meni ermak qilgan. Qalg'am meni ko'rsa, o'shinaqa qiladi. Mana bo'lmasam deb uni ham ovqatdan qisib qo'ydi. 2 haftada qo'lini ko'tarib burniga obora olmaydigan bo'lib qoldi. Shu orada g'alamiz oralab ilonning haqqini yegan degan gap chiqib qoldi. Silliqlik bilan o'z arizamga binoan quyon bo'lib qoldim. Tug'ruqxona qorovulligiga ko'tarildim. Ishim yaxshi. Kim kelsa xotining Hasan Husan tug'di deb sevinchni olaveraman. Bu yerda o'zimdan o'tib bitta xatoga yo'l qo'ydim. Bir chol kelib xotinini so'radi. Unga ham xotining Hasan Husanni qotirib tashladi devordim. Sevinch so'radim. Keyin bilsam bu chol bosh vrachimiz Sobiraxon ayaning eri ekan. O'z arizasiga binoan teatrga ishga kirdim. Ishim yaxshi. Teatr sahnasiga dekoratsiya quramiz. Bu yerda ham bitta xatoga yo'l qo'ydim. Tohir Zuhra qo'yiladigan kun edi. Birinchi pardaning dekoratsiyasini qurib qo'ydik. 3-4 kishi kelib, ikkita yarim talikni maydalab o'tirdik. Ko'zim ilingan ekan, shovqin surondan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochib u yoq-yoqqa qarasam, tomosha boshlanib ketibdi. Men bo'lsam, Xon Boboxonning taxtida uchib qolgan ekanman. Qora Botir kelib, qilich yalang'ochlab, sahnadan haydab olib chiqib ketdi. Xotinlar hammomiga kassirman. Ishim yaxshi. Kechasi hammomni o'zim uborka qilaman. Xotinlarning to'kilgan sochlaridan to'plab yaxshilab yuvaman. Haftasiga 2 ulama soch yasab bozorga chiqazaman. Zakazlar ko'p. Ehtimol shu yerdan pensiyaga chiqib ketsam kerak.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Leon İzmailov. Keto organ yigit. Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. To'g'ri, o'zim ketib o'rgan yigitman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'z tushgan ayol zoti borki, xuddi jarga qulaganday, ortga qaytmas bo'lib quchog'imga yiqiladi. Yuzimga yon tarafdan qaraganda, qadim Yunon yigitlarga o'xshab ketaman. Qomatga ham gap yo'q, qilichday. Ha, qilichday. Ko'cha kuyda birorta xonimga ko'z qirimni tashlashim bilanoq badani titray boshlaydi. Hatto yonida erlari borlari ham shu kuyga tushishadi. Eridan 3 qadam narroqda ketayotgani meniki. 2 qadam narroqda bo'lsa unchalik xavfli emas. Eri qo'lidan ushlab qolishi mumkin. 3 qadamdagisini ushlashga ulgurmaydi. Ba'zan jazmanlarimdan qutulish uchun nima qilsam ekan deb o'ylab qolaman. Buning uchun hatto odmiroq kiyinadigan ham bo'ldim. Yapon kimonosidan galstuk, apravasi yuzini yarmini berkitib, faqat quloqlarnigina ko'rinadigan ko'zoynak taqa boshladim. Lekin bu bilan ham ayollardan qutula olmayapman. Bitta jazmanim bilan 2 martagina uchrashgandim, shartta boshqa yigitga turmushga chiqib ketdi. Nimaga shunday qilganini tushundim albatta. Unga ham tinchlik kerakdi. Mana endi o'sha yigit bilan tinchgina yashayapti. O'zining ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bir umr yuragini xovushlab, boshqa ayol ilib ketmasin deb qo'rqib yashagan bo'lardi. Eri bo'lsa-da kun-tun men haqimda o'ylashini bilaman. Yaqinda unga qo'ng'iroq qilib, "Meni eslaysanmi?" deb so'radim. Hech qachon unutmayman, dedi u hayajondan titrab. Chehramni ko'rib tursin deb fotosuratimni jo'natdim. Bilaman, har kuni yarim kechasi vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, unga uzoq tikilib, so'ng o'ksib-o'ksib yig'lab-yig'lab yana o'sha yomon ko'rgan erining yoniga chiqib yotadi. Bundan ortiq azob bo'lishi mumkinmi? Ishxonada nimalar bo'layotganini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi, meni o'lgudek sevib qolgan. Menga ko'zi tushsa tamom. Qo'llari qaltirab badani titrashga tushadi. Tunov kuni kabinetiga chaqirib, bir qarhol bo'lmasdan yaxshisi o'zingiz keting, moshingizni oshiramiz. Faqat bu yerdan ketsangiz bo'lgani deydi. Faqat Husunda emas, Husundan tashqari gapni ham qiyib yuboraman. Qaysi mavzuda desangiz, soatlab gap sochishim mumkin. Darvoqa, yana bir qiziq voqea. Yaqinda bir sohib jamoali ayol menga oshiqib beqaror bo'lib qoldi. Yoshi 35 da. O'zi shtanga ko'tarish bo'yicha chempion. Shu yoshgacha erkak zoti qo'lini ham ushlatmagan ekan. Ikki og'izgina shirin gapirdim, sargoqda yerib, quchog'imga o'zini tashlasa bo'ladimi? Boyoqishga rahmim kelib, "Ke, shuni bir o'psam, o'pa qolay, mendan nima ketdi?" deb o'yladim. U bundan jumbushga kelib, o'zini yo'qotib, meni shundoq quchoqlab ko'tarib oldi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga borib urilib, uni o'pirib, pastga qarab uchib tushayotganimni elas-elas eslayman. Mana endi 3 oy bo'ldi. Kasalxonada krovatga mixlanib yotibmiz. Shifokorlarning aytishlariga qaraganda yaqinda tuzalib ketarmishman. Yaxshilikki yomonlik deganlardek, ehtirosdan xushni yo'qotib, meni shu kuyga solib, ana bu 3 tangacha ayol biror marta bo'lsa-da kasalxonaga ko'rgani kelmagani alam qilyapti. Husunning ham ortiqchasi xatar deganlari to'g'ri ekan. Bu husn nafaqat ayollarning, balki o'zimizning ham boshimga qancha balolarni solmagan va bundan keyin ham solmaydi deysizmi? Xo'sh, unda nima qilay? Basharani xunuklashtiraymi? Shunda halovat toparmikin men? Menimcha bu ham befoyda. Chiroyni yashirish mumkindir u, ammo aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirim naridan yarq etib ko'zga tashlanib turadi-ku. Ana, uni sizlar ham uzoqdan ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Ana, ama gap shunda-da.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Nimet Aminov. Muştipar monologu.
3: Grajdanin sudya, hurmatli maslahatchilar. Men sho'rlik, muştipar bir ayolman. Yuragim qon bo'lib ketdi. Iltimos arzimni diqqat bilan eshitsangiz. Chunki sizlarning ham qizlaringiz, opa-singillaringiz, onalaringiz bordir. Ularni birov xo'rlasa, baxtsiz qilsa, chidab tura olmasangiz kerak. Chumchuqning ham uyi buzilmasin ekan. Bu yerda ana u maqsumcha, ya'ni mening yerim aytgan gaplarning hammasi bo'xton. Ovqat pishira olmasaymishman. Bekor gap. Kartoshka qovursam, tuxum qaynatsam, salat qilsam yana nima kerak unga? Qovurilgan kartoshka yomonmi? Yangi oilamiz. Go'shtni tejasam, o'ziga foyda-ku. Bir oyda 2 kilo go'sht ketardi. Uni ham o'zi iligim qurib ketdi deb payshanba kunlari osh qilganda ishlatardi. Har kuni ertalab tuxum qaynatardi. Zahari margiga tuz sepib yerdi. Yana ovqat qila olmas emishman. Saysiga pishirganlarimchi, nafsinga o'tsin. Xo'p, kechirasizlar. Yana bir aybi. Jon dili kitob. Koshki sendan bir olim yoki rejissyor chiqsa. Men bilan sira ishi yo'q. Er bo'lib bunday silab sipalamaydi. Bir kuni tirnog'imni bo'yab o'tirsam, ishdan hovliqib kelib qoldi. Tur, tanziroq ovqat qil, dedi jilmayib. Karim Mahmudovni topib keldim. Qaysi Karim Mahmudov dedim anqayib. Hozir mehmonga balo bormi? Oshxonada stolning ustida turibdi, dedi kulib. Hayron qoldim. Stolning ustida nima qilarkin? Boshimni chala boylab oshxonaga chiqdim. Qarasam Karim Mahmudov degani o'zbek taomlari kitobi ekan. Fug'onim kukka chiqdi. Hazining boshingda qolsin. Befarosat. Kim kitob o'qib ovqat pishiribdi-ki? Men pishiray. Oyim ham kitobga qaramasdan mazali ovqatlar pishirardilar. Har ikki kunda borib ovqatlanib kelardik. Yana bu o'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Meni tejamli emas deydi. Bir sho'rva qaynatsam, bir hafta isitib ichsak, pishgan tuxumni xolodilnikda asrasam, yana nima kerak unga? Eski chulkilarimni axlatga tashlab yubormasdan ichiga piyoz solib, qish uchun balkonga osib qo'yganimchi. Bu ham tejamkorlik emasmi? Ovqatga sabzi ishlatmasam, ko'kat ishlatmasam, haqdar voqea. Shuni deb, yo'g'onligi bilakda keladigan uzun sochimni qirqtirdim. Uni ham tashlab yubormadim. Raqosa dugonamga 200 so'mga sotdim. Puliga o'zimga tilla zirak va mana u anungi bir juft paypoq olib berganman. Sochimni qirqishim chiroy uchun bo'lsa, ikkinchidan tejamkorlik uchun. Avvallari har haftada bir shisha 5 so'mlik shampun, 3 so'mlik lak ketsa, hozir oyida bir shishasi ortib qolyapti. Bu tejamkorlik emasmi? Hay gapimi bo'lma landavur. To'g'ri, o'zbek filmida suratga tushgan bo'lsam, bu ham sening obro'ying. Odamlar falonchining xotini kinoaktrisa bo'pti desa yomonmi? Hali yosh bo'lsam, chiroyli bo'lsam, tushaman-da kinoga. Nima, kinoga tushib zarar qildimi? Operator jon akam hammaga kuniga 6 so'mdan yozsalar, menga 12 so'mdan yozib berdilar. Yana ziyofatlari bunga kirmaydi. Mashinalarda aylantirganlari-chi? Xo'p, kechirasizlar. Endi chetga chiqmayman. Ana u landavurning aqalli tugma qaday olmaydi degani ham tuhmat. Tugma qaday olaman, lekin qadamayman. Chunki o'z o'rgansin. Qachongacha men tirik? Qozon tovoq yuvilmagan deydi. Qiziq. Hali hech ovqat pishirmaydi deb turuvdi. Ovqat pishirmasam, qozon tovoqni yuvib nima qilaman? Uy supirmas emishman. Supirmayman. Pilisos bo'lmasa nima qilay? Tag'im bir kuni uy ro'zg'or ensiklopediyasi degan kitobni ko'tarib keldi. Koshki arzon bo'lsa, 7 so'm elikdi. Bu nima desam? Mening xotinim shu deydi. Uyatsiz. O'zingiz o'ylang. Aqldan ozmagan bo'lsa, kitobni ham xotinim deydimi? Jinni. Qo'shnimiz Ahadullo o'z Jigulisini ikkinchi xotinim derdi. Ha, endi uning gapi to'g'ridir. Chunki Jigulisiga minadi, boshqalarni ham mindiradi. Bu o'lgur olgan kitobini koshki minib bo'lsa ekan. Yana xotinim shu deydi. Sharmanda. O'sha kechasi, kechirasizlar, joyimni boshqa soldim. Uy ro'zg'oring bilan yot dedim. Yana jahli chiqqaniga o'laymi? Hech nima demasdan tumtayib qo'shni xonaga chiqib ketdi. Ertalab qarasam, yotibdi, rangini o'chirib. Yonida o'sha uy ro'zg'ori. Battar bo'l dedim. Ha, darvoqe, 6 oylik yarashuv muddatida bu feodal muntaqamning ustidan 15 joyga ariza berdim. Rosa ta'zirini yedi, ado bo'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Maqsadingiz nima deysizmi? Maqsadim, hurmatli sudya jon aka, bizlarni ajratmasangiz, men mushtiparni bebaxt qilmasangiz, mening ajraladigan erim yo'q. To'g'ri, feodallikka feodal, yulg'uchlikka yulg'uch, axloqi ham buzuq. Lekin ajraladigan erim yo'q. Chunki yulg'uch bo'lsa ham, feodal bo'lsa ham, maqsumchi bo'lsa ham, nima qilay? Men uni sevaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Василий Шукшин. Хикоя. Иван Питинның хатыны кетіп қалды. Кеткенде ем қандағдың құлтты қадымге Али Жанап романлерді тасвырлангендік бір офицер білен қачып кетті. Иван ұзақ рейстан қайтып келді. Машинасыны қораға қойды. Шошып үйе кірді, қараса стол үстіде хат ятыпты. Иван, мені кечір, бірақ сендік мағзава білен артық еші алмаймын. Авара болып қыдырма, Людмила. Дев қамат Иван гоя қоқыстан қақ пешанастан оқ егенде гәнгіп, күрсіге ағыр чөкді. Німі үшіндір, бұның хазіл емес, хақиқат екеніні яққал чүнді. Бір ұмыр қам манарсыге сабыр тақат білен чидап келген Иван бұ зарбаге даш бер алмайдыген декет. Юрегінің қарды нахуш ағырық тұрды. Алла қандай бір алам ва қайғу оны шүндай іскенжеге алды ки, еғлап юбары язды. Ойлашке ұрынды, ойла алмады. Faqatgina sanchiq tutayotgandek yuragi zirqirar edi. Xayolida g'am degani shunaqa bo'lar ekanda degan londa bir fikr yalt etdi xolos. 40 yashar Ivan qishloqlarga ko'p ham o'xshamas. Kira tepakal yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinar edi. Uning indamas va badqovoqligi o'ziga malol kelmasa ham, doimo o'zgalarning diqqatini tortishi alam qilardi. Ammo erkak kishiga aynan shu xususiyatlarga, ya'ni o'zini hamisha xushchaqchaq tuta bilishi va muomlani o'rniga qo'ya olishiga qarab baho berishlarni u aslo aqliga sig'dira olmasdi. Bo'lmasam-chi, deya ta'jublanardi o'sha Ludmila. Ivan esa shu so'zlari uchun xotiniga yana ham mehri tovlanib ketar, u indamas edi. Nahot hamma gap shunda bo'lsa deb o'ylardi u. Nima men senga siyosiy rahbarmidim? Mana oqibat. Demak, Ludmila uning badqovoqligi-yu hadeb aylanib o'rgilavermasligidan chindan ham alamzada ekanda. So'ngra Ivan nima bo'lganini bilib oldi. Kichkinagina harbiy bo'linma bir ofitser boshligida savxozga elektro podstantsiyani montaj qilishga yordamlashgani kelgandi. Qishloqda bor yo'g'i bir hafta bo'lishibdi. Montajni tugatgach qaytib jo'nab ketishibdi. Ofitser esa bu orada o'zga oila ham montaj qilib olibdi. 2 kun Ivan o'zini qo'yarga joy topmadi. Ichib ko'rdi, ko'ngli aynib battar bo'ldi. Tashladi. 3-chi kuni o'tirib rayon gazetasiga hikoya yoza boshladi. U ba'zan gazetalarda nohaq ranjitilgan kishilarning hikoyalarini o'qib turardi. Shu topda o'zi ham ichidan o'kinar, duch kelgan odamdan bu qandoq gap axir, shunaqa ham bo'ladimi deb so'ragisi kelardi. Hikoya, demak, mundoq bo'ldi. Kesam stol ustida xat yotibdi. Mazmunini yozib o'tirmayman. Og'ziga kelganini vaysabdi. Muhimi, mana uni nega bunaqa nayrang qilganini yaxshi bilaman. Unga hamma san palonchi artistkaga o'xshaysan deb aytardi. Qaysi artistligi esimda yo'q. O'xshasa nima bo'pti? U ahmoq bo'lsa tushunmaydi. Axir men ham hech kimga o'xshamaymanmi? Birontasiga o'xsharman, lekin u yoqdan bu yoqqa shoh tashlayotganim yo'q-ku. U bo'lsa, biror artistga o'xshaysan deysa bas, darro ming tusga kirib tovlanib ketadi. Madaniy o'qartuv maktabiga ham shuning uchun kirdi. O'zi aytuvdi. Bordi-yu, biror kishiga Gitlerga o'xshaysan deysa, u hovliqib darro qo'liga miltiq olib hammani otib tashlash kerakmi? Frontda bizda bitta shunaqasi bor edi. Qo'yib qo'ygandek Gitlerning o'zi edi. Keyin uni orqa tomonga jo'natib yuborishdi. Chunki mumkinmasdi bundoq. Yo'q, buni nuqul shaharga ketkisi kelaverardi. U yerda mashhur bo'lib ketaman, meni hamma taniydigan bo'ladi derdi. Bu ahmoqlikmasmi? U o'zi juda ham bunaqa jin emas, faqat shu biroz husniga keriladi xolos. Axir chiroylilar ozmunchami? Hammasi uydan qochib ketaversa, bilaman, o'sha muttaham unga siz palonchi artistkani o'zisiz deb boshini aylantirgan. U ahmoq bo'lsa, laqqa tushgan qolgan. Davlat sizlarga pul sarflab o'qitgan. Sila bo'lsa, endi jamiyatni bo'yniga minib olib xursandsila. Davlat bo'lsa, zarar ko'rayotibdi. Ivan cho'ltoq peroli ruchkasini qo'yib, o'rnidan turdi-da, xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurdi. Yozgani o'ziga yoqardi. Faqat shu davlat to'g'risida gap ortiqcha shekilli. U tag'in joyiga o'tirdi. Davlatni o'chirib davom etdi. Silahını karenler. Silah bana kim buldu? Bir şafiyor da. Hiç narsanı düşünmeydi bu ile İslam. Yok, biz ziyem aklımız yetedi kalması ki. Biz hazır hat bitiyotken bana şu kollarımız bilen davletke toyda keltiremiz. Bordi yav, soluşup kolgudik bolsam şu kollarım bilen alla kimlerini başarasını tekislap koyuşum mümkün. Ben hiç kimge dok popsaklıyotkenim yok. Tağın, mani birovga doq qildi deb yurmaylar. Lekin qo'limga tushsa boplab ta'zirini berib qo'yish qo'limdan keladi. Rosta, hatta angori zuroq duch kelgan xotinni bosh ko'zini aylantirib yo'ldan urish to'g'rimi? O'zingizlar aytinglar. Sizlarni ishontirib aytamanki, men kal bo'lsam ham ko'pini og'dirib olishim mumkin edi. Chunki uzoq reyslarda har xil xotinlar uchraydi. Ammo bundoq qilmadim-ku. Chunki u ehtimol bitta yarim tani xotin edi. Go'yo o'zi buni bilmaydigandek, lom-mum demaydiganlari ham bor. Bir pastlik xursandchilik deb o'zimga o'xshagan erkakni oldida nima degan odam bo'laman? Yo'q, men odamlarga yomonlikni ravo ko'rmayman. Endi qarang, u dumini lekillatib bosh oqqan tarafga ketvordi. Shundoqmi? Bu yerda esa oila vayron. Ularni u yoqda yangi oila qurishiga ishonasizmi? Yo'q, u odamni tanigani bor yo'g'i bir hafta bo'ldi. Biz bo'lsak, 4 yildan beri birga yashardik. Xo'sh, endi ham uni ahmoq demasdan bo'ladimi? Davlat bo'lsa, unga qancha pul sarflab o'qituyurdi? Axir, qani endi uni o'qigani? Axir uni munaqangi yomonlikka o'qitishmagan-ku. Ota-onalarini ham yaxshi bilaman. Qo'shni qishloqda yashashadi. Tuzuk odamlar. Aytmoqchi, uni ham akasi ofitser, starshiy leytenant. Lekin uni hamma faqat maqtaydi. U jangavor va siyosiy tayyorgarlik anglovchisi. Hayronman, qanday qilib buni kallasiga bunaqa kibr havo o'rnashib qoldi. Men nimayki qilgan bo'lsam, uni deb qildim. Yurak bag'rimni berib qo'ygan ekanman. Har safar reisdan qaytayotganimda hozir uni ko'raman deb yuragim hovliqib ketardi. Mana oqibat. Oldimga pahol tashlab ketvordi. U bilan shayton ham til topishmasdi-yu, bir ucharga yo'liqib 10 minutga esqushidan ayrilibdi. Tag'inam unga men chidardim. Lekin butunlay ketvorishni nima keragi bor edi? Men shuni hech tushunmayman-da. Sira kallamga sig'mayapti. Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Ba'zan odam xato qiladi, lekin birdaniga munaqa qilib turmushni buzish nimasi? Turmushni buzish oson, ammo qayta tiklash qiyin. O'zini yoshi bo'lsa 30 da. Menga hozir rosa alam qilganidan shu hikoyani yozdim. U yog'ini so'rasangiz, men o'zimni 3 ta orden, 4 ta medalim bor. Men allaqachon kommunist mehnat zarbdori ham bo'lardim-u, faqat shu bir aybim bor. Ishvosam tamom. Hammani onasidan olib so'kishga tushaman. Lekin shu vaqtgacha hech kim meni rulda mast holda ko'rmagan. Ha? Bundan keyin ham ko'rmaydi. 4 yil mobaynida xotinim Lyudmilani oldida ham biror marta so'kinganmasman. Ishonmaysizlar, o'zidan so'ranglar. Men unga sira ham qo'pol gap aytmaganman. Bu bo'lsa, oldimga pahol tashlab ketdi. Har qanday odamga ham alam qiladi-da. Men hamma tosh metan emasman axir. Salom bilan Ivan Petin, birinchi klass shofyori. Ivan hikoyasini olib, hovlidan sal naridagi redaksiyaga qarab jo'nadi. Tashqarida bahorning iliq kunlari hukm surar, shu vajdan huvullagan ko'nglini battar muzdek g'am bosardi. Yaqinginada xotini bilan shu ko'chadan o'tib klubga qatnaganlari esiga tushib ketdi. Ivan uni repetitsiyadan qaytayotganida uchratar, ba'zan esa repetitsiyaga kuzatib qo'yardi. U repetitsiya degan so'zni jinidan battar yomon ko'rar, biroq xotiniga bu haqda biror marta churq etmagandi. Xotini repetitsiyani qanchalik ilohiy narsa deb bilsa, u ham xotinini shunchalik ilohiy deb bilardi. U xotinining yonida yurishni juda yoqtirar, chiroyli jufti haloli bilan g'ururlanardi. U bahorni ham yaxshi ko'rardi. Ayniqsa, qish oxirlab, ko'klam hidi mast qiladigan ajoyib kezlarda go'yo alla narsani zoriqib kutayotgandek yuragi orziqib ketardi. Intizor bo'lib kutadigani esa bahor edi. Mana o'sha sog'intirgan erka dilbar bahor, hadima yer ko'kni quyoshning munavvar nurlariyu qaynoq haroratiga to'ldirguvchi bahor yuz ochmoqda. Nihoyat. Biroq hozir ko'ziga butun dunyo qorong'i. Ivan redaksiya eshigi tagidagi lattaga etigini uzoq artib ichkariga kirdi. U redaksiyada hech qachon bo'lmagan, ammo redaktorni tanirdi. Baliq ovida uchrashib qolishgandi. "Agayev bormi?" deb so'radi u ro'parada o'tirgan ayoldan. Ivan bu xotinni 3-4 marta o'z uyida ko'rgan. U ham doimo klubga repetitsiyaga yugurgan edi. Ba'zan Lyudmila ikkalasini gap-so'zlari quloqiga chalinar, ularning topgan gapi repetitsiyayu dekoratsiyalar edi. Hozir Ivan u bilan so'rashmaslikni lozim topdi. Yuragi alamdan zirqirab ketdi. Ayol unga qiziqsinib va negadir xushchaqchaq tikildi. "Bor, oldiga kirmoqchimisiz?" "Ha, shu bir ishim bor edi." Ivan xotinga tik qarab, "Bu ham bitta yarimtaning oldiga pahol tashlab yurganga o'xshaydi. Juda xursand," deb o'yladi. Ayol redaktorning kabinetiga kirib chiqdi-da, "Marhamat, kiring," dedi. Redaktor ham xushvaqt edi. U pakana odam, bo'yiga nisbatan to'la, dumdumaloq, tepakal. Ivanni o'rnidan turib qarshi oldi. "Buni qarang-a," deya xitob etdi derazaga ishora qilarkan. "Vaqt bizning foydamizga ishlayapti-a. Hali cho'ktirmalarni sinab ko'rmadingizmi?" "Yo'q." Ivan o'zining butun qiyofasi bilan hozir hech qanaqa cho'ktirmayu baliq oviga toqati yo'qligini anglatmoqchi bo'ldi. "Men shanba kuni sinab ko'rmoqchiman." Redaktor hanuz xushhol kayfiyatda edi. "Yo, hali ertamikin. Kech sabrim chidamayapti-da."
1: "Men hikoya olib keldim," dedi Ivan.
2: "Hikoya?" ajablandi redaktor. "O'zingiz yozdingizmi? Nima haqda?"
1: "Bu yerda hammasini yozganman."
2: Ivan daftarni uzatdi. Redaktor daftarni varaqlab chiqdi. Ivanga tikildi. U esa redaktorga jiddiy, g'amgin bir tarzda tikilib turardi. "Buni hozir o'qib chiqishimni istaysizmi?"
1: "Yaxshisi hozir."
2: Redaktor kresloga o'tirib o'qiy boshladi. Ivan tik turgan kuyi xushchaqchaq redaktorga

0: Ajoyib, so'radi Ivan. Redaktor kulishdan to'xtadi. Hatto bir oz xijolat ham chekkanday bo'ldi. Kechirasiz.
1: Bu o'zingiz haqingizdami? O'zingizni boshingizga tushgan savdomi?
0: O'zimni.
1: Kechirasiz. Men tushunmadim.
0: Hechqisi yo'q. Davomini o'qing.
2: Redaktor tag'in o'qishga tutindi. U boshqa kulmadi. Biroq benihoya ta'jiblanayotgan va kulgusi qistayotgani ko'rinib turardi. U esa buni yashirish uchun qoshlarini chimirib, lablarini quvacha qilib, ma'nodor cho'chchaytirardi.
1: O'qib chiqqach, "Siz buni bosib chiqaringlar demoqchimisiz?"
0: deb so'radi.
2: "Ha, da, biroq buni bosib bo'lmaydi.
1: Bu hikoya emas."
2: "Nega?
1: Men o'qiganman.
2: Shunaqa yozishadi-ku.
1: Buni bosib chiqarishning sizga nima keragi bor?"
2: Redaktor chindan ham Ivanga hamdardlik bilan va jiddiy tikilib turardi. "Nima foydasi tegadi? Qayg'uingizni yengillatadimi?"
0: Ivan taraddudlanib qoldi.
1: "Ular o'qisin, bilsin. O'sha yoqda.
0: Qayerda ular?"
2: "Hozircha bilmayman.
1: Axir bizning gazetamiz ulargacha yetib bormaydi-ku."
2: "Men ularni topib jo'natib yuboraman."
1: "Yo'q. Gap bunday emas."
0: Redaktor o'rnidan turib, kabinet bo'ylab nari beri yura boshladi.
1: "Gap bunday emas. Nima foydasi bor? U xushini yig'ib qaytib keladi deb o'ylaysizmi?"
2: "Ular uyaladi."
1: "Yo'q,
0: xitob qildi redaktor.
1: "Ehe. Xudoyey, yaxshisi xat yozing. Keling, ikkalamiz yoza qolamiz."
0: Ivan daftarchani olib eshikka yo'naldi.
1: "Shoshmang,"
0: xitob qildi redaktor.
1: "Keling, keling, keling, birgalashib uchinchi shaxs nomidan."
2: Ivan redaksiya qabulxonasidan o'tib, dekoratsiyalar va repetitsiyalar to'g'risida ko'p narsa biladigan xotinga qiyo ham boqmay tashqariga chiqdi. U to'g'ri bufetga kirdi-da, yarim kilo aroq olib, birdan siqirdi. Gazak ham qilmasdan uyiga, quvurlab yotgan qop-qorong'i bo'shliqqa qarab ravona bo'ldi. Qo'llarini cho'ntagiga tiqib, atrofga qaramasdan qadam tashlardi. Baribir ko'nglida o'zi istagan, o'sha taskin paydo bo'lmagan, unsizgina yig'lab borardi. Duch kelgan odamlar hayron bo'lib boqishardi. U esa hamon yig'lab borar va bundan uyalmas, qattiq charchagan edi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Anvar. Uçkun horoz bo'lganim. Mabodo kim xo'p va ko'p so'qa oladi degan musobaqa o'tkazilsa, buvim birinchi o'rinni olsa kerak. Astoydil bo'lishsa ertadan kechgacha tinmay so'qa olishadi-da. Albatta, buvimning g'olib bo'lishida xizmatlarim salmoqli bo'ladi. Insof bilan aytganda, men ham musobaqalarda shohsupani egallashim mumkin. Yugurishdan faqat buvim bilan hamkorlik qilishim kerak. Kesov yoki o'qlov ko'tarib quvlab turishsa bas. Ammo bellashuvlarning bosh yorilishi yoki qo'l sinishi bilan yakunlangani yomon bo'lar ekan. Ayniqsa bu galgi musobaqa murosasiz bo'ladi. Buvim yugurishdan ham chakka emas ekan. Tomga qarab qochdim, undan bostirmaga sakrab o'tdim. Finishga bir baxya qolgandi. Bostirmadan tovuqxonaga, undan ko'chaga sakrasam g'alaba, ozodlik edi. Afsus, tovuqxonaning tomi bevafolik qildi. O'yildi, kursillab ichiga yiqildim. Tovuqlar qoq-qoqlashib o'zlarini sim to'rga urishdi. Og'riqni ham unutib, alamimni xo'rozga qaratdim. Qo'limga ilingan kesakni otdim. Nomard chap berdi. Qo'qolab o'zini so'nggi ijodim bo'lgan tuynikka urdi va o'chib chiqib ketdi. La'nat. Ortidan tog'orachani otdim. Yana bir afsus. Tuynuk chetiga tegib, ortiga qaytib peshonamni g'urra qildi. Alamdan to'g'risi yig'lab yubormoqchi bo'ldim. Deb boshlab ham qo'yuvdim. Qarasam, buvim qurollanish poygasini avj oltirib, bir qo'lda kesov, ikkinchisida o'qlov bilan tepamda turibdi. Mudofaga o'tdim. Tog'orachani qalqon qilib burchakka qapishdim. Buvim simxo'r orasidan nayzabozlikni boshladi.
3: Juvalmak o'lgur, emadgina chetkur, tovuqxonaning tomini ham teshibsan-da. Shu yetmay turuvdi o'zi. Mana senga. Mana senga.
2: Orqa chidab bo'lmadi. Tovuqxona eshigini itardim, tepdim. Otam hafsala bilan mustahkam qilib qurgan ekan. Ochilmadi. Tuynukka sakradim. Yeta olmadim. Yalinib ko'rdim. Pastlamadi. Buvim harakatlarimni kuzatib xursand bo'lib ketdi.
3: Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. O'zi seni biror hafta o'g'ilga qadam quvoldan chiqolmay yurgandim. Ko'nglimdagiday ish bo'pti. O'tiraverasan endi xo'roz bo'lib yer yutkir. Niyatingga yetibsan, ha, boyagi yo'li qur. Niyatingga yetibsan, ajab bo'pti.
2: Hech tovuqxonada yashab ko'rganmisiz? Mazaki naryog'i yo'q. Birov o'choqning o'tiga qara demaydi. Molning tagini qura demaydi. Bir kunimga yara demaydi. To'yguncha uxlayverasiz. Saharda birov tur demaydi. Yuzingni yuv demaydi. Yotaverasiz yonboshlab. Yedi ichdining muhayyoligini ayting. Ma, ye deyishib olib kelib berishadi. Tumshuq cho'zish qoladi xolos sizdan. Tuxum esa dehqonchilik. Peshma-pesh yetkazib berib turishibdi. Ilitib ham o'tirmaysiz. Yangi ishlab chiqarilganda o'zi issiq bo'ladi. Mabodo sovib qolgan bo'lsa, birorta tovuqni shartta ushlab ustiga bosasiz, iliydi. Ichiga tiqib issa ham bo'lar ekan u. Tovuq qurg'ur, ranglari o'zgarib, ko'zlari pirpirab, yutinaverib hadir ekan. Hamxona bo'lganingizdan keyin tovuqlar ham hayiqmay qo'yar ekan. Ko'zim uyquga ketdi. Biri qornimda, ikkinchisi boshimda sayrni boshlab qoladi. Sal qo'yib berilsa, uchinchisi og'zingizga nos tuflab ketishdan ham toymaydi. Og'zimni yuvib uxlashga tovuqxonada odat qildim. Usta Muhammadjon buvadan ham xafa bo'lib ketdim. Deraza eshik yasab sotadi. Aylanib kirib qolsam, ushlashib tur derdi. Ushlashib turardim. Mana buni randala derdi. Randalardim. Hecham yomonlik qilmagandim unga. Gapim yolg'on bo'lmasin. Bir kun ko'chadan o'tib ketayotsam, devordan tosh otib o'tib, yo'lga tushyapti. Taraqa turuq. Devorning tirqishdan qarasam, eski uyining toshini kovlab olib otayotgan ekan. Shoshma, dedim. Shu tosh birortasining boshga tushsa nima bo'ladi? Usta Muhammadjon baloga qoladi. Navbatdagi toshning uchib yetishini poylab ilib oldim. Dod solib baqirdim. Voy boshim! Yorildi boshim! Voy boshim! Tosh otmay qo'ling singur! Voy dod! Odamlar boshimni yorib qo'ydi! Usta jon holatda xalloslab ko'chaga yugurib chiqdi-yu, qotib qoldi.
3: Qo'limdagi toshni osmonga otib o'ynab, irjaygancha turardim-da.
4: Oh!
3: Usta tutab so'kindi. Qo'liga tosh olib, popsa qilib quvlay ketdi. Shu kishim buvimning bir og'iz gapiga asbob uskunalarini ko'tarib chiqdi.
5: Juda ko'nglimdagida ish bo'libdi-da.
3: Usta miriqib kuldi.
5: O'zi buni dastidan biror ish qilgani ham qo'rqasan odam.
3: U tovuqxonaning tomiga ko'tarildi.
5: Yoshni uzating, shashma.
3: Buvim bir qo'lda bog'langan poxol, ikkinchisida eski to'shak ko'tarib kela boshladi.
5: Avval mana ularni ichkariga tashlab qo'ygin, to'sha bo'ladi. Yana zag' o'tib ketmasin juvalmakdan.
3: Usta qo'l siltadi.
5: Buningiz tegirmonga tushsa butun chiqadi-yu, zag' o'tarmidi?
3: Yo'q. Har qalay poxol bilan to'shakni tuynikdan tashladi. Poxolni yozib, to'shakni solib yumshoqqina qilib yon boshlab oldi.
4: Qani usta bo, tuxumxo'rlik qilamiz. Biz tomonga marhamat.
3: Usta o'qrayib qaradi-da, ishini davom ettiraverdi.
5: Ammo usta bo, yaxshilab berkiting. Yana yomg'ir pomg'ir o'tib, hamma yoqni rasvo qilib yubormasin.
3: Gaplarimdan g'ash kelib, chala tashlab ketsa ajabmas, deb umid qilgandim.
5: Usta ishini bekami ko'st bajardi. Hatto iloji bo'lsa 1-2 oysiz chiqalmay shetdan, deb tayinlab ham ketdi.
3: Juda qorinlar ochqab ketdi-yu. Bu olamda tovuqchalik og'ziga talqon solgan yuraksiz maxluq yo'q ekan. Faqat mahsulot tayyor bo'lganda ovoz chiqadi.
4: Bola tug'dim, bosh yo'q, qalam qalam qosh yo'q. Qo-qo-qo-qo. Tuxum tayyor, marhamat. Bizga ayting, so'ng rahmat.
3: Boshqa paytda jim. Ashak tutgani

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Кес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

po imtihonmi yoki tong payt yig'latuv sevganimni axtu vafom dilga cho'kkan xohish xatomi

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.